Vi sender nå lampen av sendingsene. Vi kommer sånn ikke Møyra, som har første sinne vært sendt av Hesti i 2023. Akkurat av tog som vi har nevnt i sendingsene kan være brøkt, etter ferie av skra, så gjennom.

0: Sendingen som vi just hava sendt var landbundnavar sendingen vid Konosonek Moira som har fyrsta sinne var sendt av heste i 2023.
1: Og at det var nødkjendig og seneste pastor og i rød som Sveinur Trøndarsson kjørte.

0: Kring hva fyrir og gav av morgon, og det i tøstavir 21. juli. Sigrun Brend er til reie ved dagsens første tøynda sending, klokkan 6.
1: Fyrir er nu nummer 23 av fjøret i London og kvita listan om tja Paris Mo. Paris Mo kannar skip som kom i havner i Europa og i London vid Nord-Atlantshav, for jeg vet om trygten ombord i leie. Listen var kunngjørder årlige, og tann fyrir 2025 just kunngjørder. Og i 2024 var fyrir nummer 30. Skip under førskom flagget atterhilden 8 ferier i 225 etterliden senast og 3 årene. Det i 2023, 2024 og i 2025. Det områdande av ventagångtene og trykket at fyrir framvis var veida plåse og kvita listanen, sier sjåven og styre. Det hever tog nu flere flaggstats etterlit og vantar at reia røyene fremja nei og tiltøk, så fravegjene vera færre og fyrir fåra fyrir atterhalton. De tre i London som atan fyrir fyrir av kvita listanen Belgia, Poland og Kanada. Amerikanske forsetten sier at han i Jar fikk godt prat vid nødja breska forsettisråherren Andy Burnham. Vi tås av om norsk var olje, handel, herna var samgångna, at hekka opp miner i Hormosundunnen og nekk vannur evne. Samtalen var avavert og etna sera vel, sier Trump i fraboan av ekna milesynnen. Han sier at her bare færa tittast atter om ikkje å lenka tøy, men nevner unga avvisat akvesting. Starsfalkene til Burnham har langt å vissa Trump om at breta stola verju og trygt og stola tryggar i oppleting av Hormosundnum. Trump fannst at fyrirvirrande formann til Burnham, Keir Starmer, og i flere malon, at nu i samband vi krudje mellom USA og Israel mot Iran, og at vi i skiftene tarra mellom Kölnavo, ta i Starmer i byrjanene sutt i USA a bruka breska støyer til bomboalop av Iran. Og George er det snøyvalgte leieren i Labour, Burnham, kjente forsattesraharen i Brettlandet senast og tutsje årene. Han vil lova Bretton, nødja buskabalia skipan, og vil få nytt liv i landet som ferie møast av avhaldende brøytingen i landsens leslo.
2: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again. And that is our challenge, to make politics work. To make it work better. I know people at home are fed up with politics. I hear you, and I want to be honest with you. We have not been good enough, and we need to be better. We will be.
1: Bretland må vise heimenon at vi kunne få støvfest i atter, heter okkara avbjøving. Jeg veit at folk her heima trøyt av politikje. Jeg lurt i ettertikken, vi tar ikke være noe donali, vi må gjøres bedre, og derfor har vi, sier Andy Burnham, fortsatt fra her i Bretlandet, med den andre uttalesyn i Ujjar, og jobbrådet fra AP-tøyndastovne. Setur Bretland fer av oljeleiting i Norsjånen kunne vi vant akkur meira prat om oljeleiting i førskun økje. Det sier sjalvet Nolse, stjettmala frøyngur, køner i breskun politikje, nå nukje breskje forsøkesraharen Andy Burnham sier se fer at jeva framhaldande løyve til å vinna olje i Norsjånen.
3: Det som kanskje verre å ha vært fire følger det som Andy Burnham har sagt om oljeframlagslo i Norsjånen. Han har ikke sagt det at han bruker det som du smarter er. Han fer ikke fram og all noen som Labour har sett at stegge vi utskrav noe til løyver. Men han har vel at oppfyrer at det eksisterende som i framlagslo kan komme det fram og nøyke leide vøyer om det finner nøyke nøyt. Det vil si at ta geva man løyver utan att geva nudge løyver. Så han, han har sagt till Asana att det är Bretland för att bruka olja och nekvara träd och ta det friare än man framlägger när kölver än inflytande ur London här men inte vill inflytande från. Och sedan är Bretland för att syna oljeleiding bant sådana för Marstig och Åkon så tycker vi att det här pratar ju följande så långt och är börja att blösa mer för att bli ännu mer om oljeleiding och förskunna gästen.
1: Säger Salvador Nosse, stjättmala fröjnkor. Og så det en siklingaravering fra MRCC, og i samband med opprotting av havbotten noen estafyrre nødstøttene for vaktarskipet Brimhild, kallemerske XPIM, at arbeidet innenfor Hesa Knattstøver. 2300040 norrur, 6-36-2,5 vester, 2300016 norrur, 06-36-93 vester, 1-3-0-3-0-3-0-4 norrur, 6-6-3-8 vestur, og 2-3-0-0-0-3 norrur, 0-6-6-3-0-4 vestur. Arbeidet byrjar i det 21. juli klokka 9 og fyrir veru i eina viko. Hætt vera skip og båtar om at alta frastøvu, samband fast vi Brimil og RAS 16. Så det vever vannar, frysker vinter opp i strug vestan, 8-13, skudja, skiftande skuloft og okkurst ele. Sætna parsten gonger han opp i utnyring og minkar nir i låt til frykslåt, 3-8, skudja, skiftande skuloft og sølglottar, og i kvöld lydde låt av utnyringe minjen 5 meter om sekunde. Og i natt vestan samt rio okkurst ele. Fyra parsten i morgen lydde låt vestan minjen 5 meter om sekunde samt rio okkurst ele. Hiten nasta samtøkere tutsje til Seijan Stig.
4: Vi sender morgenlesteren. Theodor Elidam Olsen Prester skriver og leser morgenlesteren. Fyrlester ved Sjøndje Solmor, nummer 505. Nå skuiner solen bjørsta. Og etterlester Solmor nummer 626. Nå enga grøs og blomstor mildt. Det var Solmor nummer 505 og 626.

Tui at alt kjøt som græs og öll tess durd som blóma og græse. Græse fölnar og blóman fellir av, men orharrans verir om allar evir. Og hette det orre som tikkum búa og i gleie bóskapnum. Fyrra, Petrus brev, fyrste kapittel, ørndene 24. Solmerin nu enga grøs og blomstur mildt, at finna ui solmabóka og pískautinun og evi tugin helst vorin ein hin best umtøkte sumar solmerin, ikkje best ikkje okkun, men negvastenne og okkar lajun. Solma leie tja Valdemar Ollien, sigst vera mittel de mest spaltu i svenskun utvarspi og sjónvarspi og negvar eru kór ut settinganar. Og len skriva i leie vi skjula og slåk og nukjandru trúi og tredvo. Solmurinn finnst av føreskun i flere tøyingun, men da vökru tøyingsna ui og pískautnun eier her Trondheim. Karl David jur Vissén ver metri at hava yrst solmurinn i 1894, men helst hefur han tøyt etla yrst solmurinn ur tøyskun. Vi vita at langu i 1633 Ørste Paul Gerhard Solmen es duftet frühlingsgrün durch land nach gras von flur und feldern. Solmen ein lovprysan av skapana versjonen og nottur og lysingarnar fakrar og vekrar. Onkru spurt gusta per til a flita eina notturmynd ur einu mali ui et anna. Tui nottururann ymisk og misjøen ur Tysklandet til Svørges, og Svørges til Førja. Men det ber til. Og i fyrsta ørende vi i forsommarnon, her grøs og blomstur enga mildt. Juni manar jeg med som hersteker næsar okkara med vid Sintja. Skæpana læran tydelig og vøkur, god sol fyrir inn og i kropp og sinn, og boar at du nemur, nu attur sommar kjemur. Sommar er av vei, og nu vogn. Eisen fyrir okkur menneskjum, som pastor som skapanar versje. Jeg ikkje bare pastor, men i grunden høvus omsidare. Omsidare bei skapanar versje, da vei seg bei heimnun, rundan omakun, ansvel, og okkar egna luive. Solmurinn nu enga grøs og blomstur mildt ein vitnesbúrur ta undre skæpanen tan kærleika og alsk skæparen hefur til skæpana vestje. Han endar vi boanen Jesus Kristus som det orre og ikkje forgongur. Blø og blomur kunne følna, men ikkje orre og i boar eina evia skæpan. Tu djevur öllun luiv og jør, av tøyne stor og nøye, men bjerstast lyser tog tøyt år, det er som gav og fage. Alt dødja må, først holdt og strå, om følgene alt våre, tog blomar evigt åre. Etla, som det har vi sagt i 103 salme og i gamla testamentet. Mansens dier som græse, som blåman og marskjene, så blåmar han. Da vinteren iver han fer, han horven, og heimste hans, han ei kjenner meir. Men herrans miskun helder å, om aldur og æver, og rattvois i hans røkker til badna bøtten, mot et heim som halta sotter hans, og bo hans minnast, tei et ut inna. Fei var, til som himnun. Heilagt vi navn tøyt, komi, rujje tøyt, veri vilje tøyn som i himle så og gjør. Djev okkne det okkara daglige brei, og fyrtje okkne sinter okkara, så som vi eisne fyrtje og taimun imoti okkne sinta. Og lei okkne ikkje i frestingar, men frels okkne fra til ytla, tøy at tøyt i rujje, valde og heiren, om atlar ever. Amen.

så var vi datter vi under en kjære sommermorgon sending. Torsdag var vi har 21. juli og klokken 20 minutter i vår halvgån 8. Og 21. juli kallast Venus. Griska navnet i Venus ikke å finne i halvkjemannet til stendur, men ankorsvekna kommer opp i almanakken her, og det var i 1620. Talan kan være om två imiskar, annar var konkur og sonur kruksgoten Ares, og hin var en griskor iskjær og filosofer som levde i 5. ålt av grisko 8. Paros. Og solen, hun røys klokkan 20 minutter i halvgån 5 i morgon, og setter atter klokkan 12 minutter i halvgån 11 i kvöld. Og æsten i 21. juli rødt og anna færre fram, og tog færre vidt ikke etter om øyna løtto, men kunne nevna at en velkjentur sangar i hevurføyngar det er Steven Dimitri Georgio, som vi best kjenner som Cat Stevens. Cat Stevens verur 78 år gammal, og i det han hevur griskan pappa, og hei griska, og hei svenska mamma. Og så skulle vi finne atter noe kvarvskjæl i tjåken. Under 1975, ta væren for øynere nær deg gjennom hending i samband vi en svimjetur utfører stronten i Malibu i Los Angeles. Etter etter Gavstan i flere år at Sinja og Spela, og han tok oss vi muslimskare trygg og brøtte navn. Han tog vi muslimskare trygg under Janru Sheihald Fjers, og ja, brøtte navn til Yusuf Islam. I 28 år var han ikke tøyre fra henne, men i 2006 gav han atter en av Plato eller Fløvo ut. Han er til sammen 25 utgaver ut. Og middelen kjente løgene til Cat Stevens er Oh Very Young, og Wild World, og Father and Son, og Morning Has Broken, ikke minst. Og æsne leie i vidtfære at letja fyrir vi i morgon sangren Moon Shadow fra 1912.

Ja, med det var Cat Stevens og Leis og Møyder Moon Shadow og hitt jo noen fra 19.30 klokka ned 12 minutter i vår halvgån 8. Og så får jeg vite at det ikke er noen av hendingen noen i hava videoen og det er at Gjera og 22. juli 19.45 ble Tony Blair valgt til å gjøre og i breska Labour-flotjen noen han kjørte 17. forsøkte som alle råere og han sier at i 20 år fra 19.45 til 2021. Og i det det 30 år siden gjør Bjørn Ries vann sykkelkappingene Tour de France. Et lov av 17. vidtjekk han selv var at han heier tidskje er på over såstad dopavur, og etter heier visser at han mistet høyeren som Tour de France vinnare. Og 21. juli 2021 kom kjenta og søgneste bøtjen om Harry Potter ut Harry Potter and the Daily Hallows. Alla nottena høttu bokhandlar åpe, folk stau i langkun, bøyrøven fyrir at åkna ser og et antak. Og henda det inn i 2013 fær Belgia Nudjan Kong, framan undan heiet han ta Nudjalfjers åra gamle Albert Annar Kongur lagt fra seg, et labdisera som døysene verur nevnt, og Philip Kronprinsur tok vi kronene. Og fyrir 20 år, så gjen i 21. juli 2016 fær i Vanka Trump og roer av paddelen, og i samband vi en velgjere av fond til Papanon, at han fyrer spalt i Here Comes the Sun til George Harrison og Beatles, men dette fattelig ikke å gå av gjør til at man er hverandre til Harrison og teke å bo om at dette ikke måtte hente attor, og la det spørselig at rett at verda Beware of Darkness, som øsnere sanger til Harrison og i ble spalt hvor hadde de nok lett til kjentje. Beware of Darkness merker nekka som vergetekken i møter muskrenom. Men vi har nått det er bare andre til Harrison, og ikke med at vi til i sommer måtte spille dette vekra leie. Tjovanon, here comes the sun.

Here comes the sun, vekkurst fra Beatles, George Harrison, 80 år og lenn. Og så færer vi til at slå på trajen til Weberstona, og i med en vidtjere tes, så færer vi til høyre nekker nokjere tøvner, tar vera vi Pink og døtrene Willow Saga Hart. Der går vi i 2021, sammen en sang ut, og en sang ble nekk spaltur ta, han øyder Cover Me in Sunshine.

Og det navnet av Hæsson Sanjanon som her endar. Han øyder heit jo, og Balkgrunn som sagt ur Vestmanna, og han kallast fire. Prim og et nytt le tja tøymon, og klokkan trutja minutter og i åtta. Vi tverre at jeg kan unnstegg nå, men vera atur etter tøyndene, og til søgnast hese med i en tøynda sendingsna. Det en sangkorn som Robert McBurney kjørte for at rånden er nok så nekvån og er rån søgjene, og han kallar han for kvøva til juli. Han har jo selv vært bæg i år og le og synkor øsne. Og vi vil være altså attor etter togjende sendingsene. Vi høres.

Hetta var Mika. Eit navn vil ikkje høyra så nekk fra Lankor, men som poppa opp i 2006 vi Life in Cartoon Motion, og nu gav vi nekvun for noen sangun Big Girl, Lollipop, Love Today, og ikkje minst Grace Kelly, som gjør det større tjøkkenbrot i tjøvunnen. Og eisne sangren vi til Hordo Relax, Take It Easy, vær a finna av Heson albumet. Han forresten veri i Førjon, eisne Mika, til å være sommerfestivalen i 2013. Og nu klokka 20 minutter i vår 8. Og her tekker vi til at du er oppe igjen, når du er lort der unge av morgen, og annars vel at du kommer til til Øysen i Hørte Våken, Øren 8. Og vi kunne godt tekke at du er oppe igjen, det er det Venus, til han kan være om tvær imeskar, annar var konkur og sånne kruksgoten Ares, og hin var en griskur iskjær og filosofer, som levde i 15-ålda øyne Paros. Og solen røys klokkan 7 minutter i halvkon 5 i morgon, og setter atter klokkan 12 minutter i halvkon 11 i kvöld. Og i morgon færa vi å prata om ferravinn, og vi færa slå på trajen til Sorgjær og Manaløtto, og så færa vi døysen av vitsjana kruksavnen og i Vavon her tar endu røysa barakjennar i høyra til bygningen. Finner kåpa hever vere av vitsjana.

Etta veru The Glitter Band og sangren som heter People Like You, People Like Me. Og så nevnte vi døysene da vi byrja av Gotthalkon 8, at Cat Stevens hever føringar det av idé han vil råta all fjers. Og så skriver han lortar til okken her, vi bodjende Cat Stevens, han hever ikkje Just Morning has broken til et gammalt skotsk le og tirat. Til et le og en sanger fra i mannen 1931 og etter stav. Men en sanger som Cat Stevens gjør det kjent han under 1951, og vi kommer til å legge det trett at han gjør hverandre størst «The first cut is the deepest», som vi kjenner med landet fra Rod Stewart. Og så øsne «Here comes my baby» kjøter Tremolos, og han gjør flere sanger enn sønner Ekno Cat Stevens. Ja, klokken 21 minutter i vår 8, og så blir det reggae, som Markolio sier «Ingen sommer uten reggae».

Tøyre var spalt og isover flere per Dodo Box, og tar visst du hva tøyre sunko og erstå om tøyre. Gjør du handan sannsjen om det vakre suter ø og at og æren vidt til at du handan av, ja, så prater vi jo vi Magnus Paula Vest, han trun av løyere og i Vox kommune. Klokken 2 minutter i behold og nutjo, og om en løtta løt, og så færer vi til Vester og i Våar, men æren får vi stunder til nekratøyner vid Dolly Parton.

The band har vært hørt, og et lær fra 1988, kjøt og en mann som kalles for The Wait. Og hette var det, vi tatt og skratt kjøt og kun i morgen, vi tatt enda vi tatt i Thompson, som er morgen, atter i morgen, og tar vi Kara Selstein som bestemmer.

Vi sender morgenlesteren. Theodor Elidam Olsen Prester skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester ved Sundje Solmor nummer 505. Nå skoiner solen bjørsta. Og etter lester Solmor nummer 626. Nå enga grøs og blomstor mildt. Det var Solmor nummer 505 og 626.

Tui at alt kjøt som græs og öll tess durd som blóma og græse. Græse fölnar og blóman fellir av, men orharrans verir allar evir. Og hette det orre som tykken boa og i glede bådskapnån. Fyrra, Petrus brev, fyrste kapittel, ørndene 24. Solmeren nu enga grøs og blomster mildt, å finna ui solmabóka og pískautinun og evi tugin helst vorin ein hin best umtøkte sumar solmurin ikkje best ikkje okkun men negvastenne og okkar lajun solma leie tja Valdemar Ollien sigst vera mittel de mest spaltu i svenskun utvarspi og sjónvarspi og negvar kór ut settingarnar. Og len skriva i leie vid skola og slåk og nukjentro trøy og tredvå. Solmren finst av føreskån i flere tøyingån, men det vøkro tøyingsna ui og pyskøytenån eier herre Trøndheim. Karl David jord Vissén vil mettre at det var yrst solmren i 1894, men helst hever han tøyt etla om yrst solmren ur tøyskån. Vid vita at langt ui 1633 Iste Paul Gerhard Solmen es duftet frühlingsgrün durch Land nach Gras von Flur und Feldern. Solmen ein Lobprysan av skapana versnum og nottur og lusingannar fakrar og vekrar. Onkru spurt gusta per til a flita eina notturmynd ur einu mali ui et anna. Tui nottur imisk og misjøen ur Tysklandet til Svørges, og Svørges til Førja. Men det ber til. Og i fyrsta ørende vi i forsommaren, her grøs og blomster enga mildt. Junimanaje jeg med som hersteker næsar okkara med vid Sintja. Skæpana læreren tydelig og vøker, god sol fyr inn og i kropp og sinn, og boar etu nemur, nu attur sommar kjemur. Sommari a ve, og nu vogn. Eisne fyrir okkur menneskjó, som pastor eisun skapanar versje. Jeg ikkje bæra pastor, men i grundne høvus omsidare. Omsidare bægi skapanar versje, ta veres bægi heimnun, rundan omakun, ansvel, og okkar egna løyve. Solmurinn nu enga grøs og blomster mildt ein vitnesbúrur det undre skæpanen den kærleika og alsk skæparen hefur til skæpanen verskje. Han endar vi boanen Jesus Kristus som det åre og ikkje forgongur. Blø og blomur kunne følna, men ikkje åre og i boar eina evia skæpan. Tu djevur öllun luiv og jør, av tøyne stor og nøye, men bjerstast lyser tog tøyt år, det er som gav og fage. Alt dødja må, først holdt og strå, omfølgna alt våre, tog blomar evigt åre. Etla, som det har vi sagt i 103 salme og i gamla testamentet. Mansens dier som græse, som blåman og marskjene, så blåmar han. Da vinteren iver han fer, han horven, og heimste hans, han ei kjenner meir. Men herrans miskun helder å, om aldur og æver, og rattvois i hans røkker til badna bøtten, mot et heim som halta sotter hans, og bo hans minnast, tei et ut inna. Fei var, til som himnun. Heilagt vi navn tøyt, komi, rujje tøyt, veri vilje tøyn som i himle så og gjør. Djev okkne det okkara daglige brei, og fyrtje okkne sinter okkara, så som vi eisne fyrtje og taimun imoti okkne sinta. Og lei okkne ikkje i frestingar, men frels okkne fra til ytla, tøy at tøyt i rujje, valde og heiren, om atlar ever. Amen.

en rattur som sankur at byrja vi sommarstund, og idran vid Horto Sofos. Så skriver han neste, etter neste såløys, hentet han sørste tøyen, hevor vere neka så fantastisk, hva et vekkere vi vore kjør, vi kunne så absolutt ikke kleie om etter sommeren. Og etter gav vekkere kjør, at jeg vil, røyne, nei, at jeg vil høre en utrolig penasang, som jeg ikke visste vært til for en 4-2-3-mån Aron Søyane. Og til han som øyder vi gatt som neid, Kenny Rogers og Shino Easton. Ja, det det som stender her, så takk at jeg fyre, og helst en øyn som akkurat kommet til Havnar, har vi sett dere hette, ikke. Vi tar Kenny Rogers og Shino Easton.

Jeg vet lært jo Bob Seger, som han selv gav ut i 1908-1904, og som Kenny Rogers og Sheena Easton innspalte av nødgjøn og gav ut i 3 år, og tas lærte det velge i Jøknum. Kunne de spille Sweet ved Santa Monica Sunshine, etla Bee Gees, etla Kevin Keegan, vi Head Over Heels in Low. Takk for det, og til å skrive en lustere ur. Sorry, og jeg hadde vi færre spillet av sørste at du blir om Kevin Keegan, som andre gjest og i Jar, han tog ikke bare spille fotball, han tog det sannelig å snitt at synge.

Bob Dylan og Your Orole, That Is Not The End her framførst av Peter og Ivor. Ja, så får jeg ut av sitt omhører fer, og hva morgen verster en fantastisk sommer vil hava, hetta Lukar, kunne de hørst Elvis vi måtte i Blue.

Lugitonar vi Elvis sangren som øyder Muddy Blue. Og så det Birita som øyder nesta innskje gåa morgon i innskje at høyra Frita Seia. Og til skal være ved sangren om to lentena. Vi gleder oss nå hun kommer til farger og i sommerferie og hilsen Birita.

Sangrenøyder Solan Tjerna, det var Frøya Seia som sang sammen med Mathias Rank, og ikke kom fra Birto. Ta man møte klokken skje i torsdagen, hever man bruk for Unnesundre av Gandhi og slipper tjøkken dagen. Høyde de hun vil jeg spalt Magic Pilot, og det vil jeg vite.

som møtte til arbeids klokken 6 i morgen, og i feien vil de høre Magic ved Balchenon Pilot. Hei, nå vet vi å ha sommerferie, og kunne vi så ikke høre frem der, og det skal være ved Sanchenon som møter og ha omvidt. Så takk deg for det, og en sjokken og et godt sommer. Ja, men takk som når jeg sier vi til frem der til Eion som synger.

Hører frem til Rune Gjennomtre og Seksefors og sangren som øyter og om vid. Og vi talte frem i det første gav av morgen, versteren kan du vinnerlig spille, bøtten spille seg og sante vi brås.

Bølgren Brås bøten spela ser og sante. Og så skriver de med vår skjoldøyes gøy og sørkans til å spela Crazy Japetsi Klein. Han fyrer det kjallunner under øyn gøyan det tjakono munner, som jeg elsker ser det høgt stenter vi øynene hjertet attast.

Crazy, det var Patsy Cline i sang for jokken, og så vender vi den andre for atter til først. God morgen til SVS, kære Vinemund Joni, ikke til arbeids og idé, og Torskjell er serer fri, eller til arbeidsplassen noen idé. Hadde vi kunnet hørt balsen blått, spør jeg deg øsning om, og det skal være vi sanger noen som øyder iPod.

Affen og kompanoi og sangren sommer om alt førje land, det la være sommer som han og i verlegan noen øytor. Og så vil da rocker næste løtene gav morgen versteren, så når man bor etter fjallbåen her i Mjørstjøkken, han vil så feien høyre Warriors of the World, vi bør ikke noen menn over, men vi bor

Er okkur við bóltin on Man War og Warriors of the World og eitur hetta næststa lagi við hava spalt hesa fer. Vit ferra enda vi hesson og her stendur góðan morgun kan eg høyrja Herborg Torstjens støttur og så lenge jeg lever takk fyrir. Og ta med altså henne vidt fjerde at rundt av vi hesa fer. Vi takkar tekken i hava skriva og tekken i hava lorsta. Vi vil at vi gjennom å kjøre sending og ta verur høstmorgonen. Musikk

0: Jackerin og i kvöld 3,000 kroner.
1: Nu kommer sendingen og kjær under truschte. Etter trea sending og i hese røyene som vittjer spurningen om avhaltande oppbyggingar og krøv om vokstor, lett jo størst trusht av naturna og i fargjon. Unni Arke legger til rattes.

0: Neiot at skrasheta alla nottore, så gerast kan en lendes atlan som viser hver reilet at bytja og hver nottore i øtje helst skulle få fri at vera nottore. Hetta et høvesmål til Torssonar kommune som vid omrøtte og i æresending og i hese røyne, og vid nevna odjar under truste. Og i sendingene Asana og Elsa Berg, borgarstjåre, Birta Vardum, bojararkitekter og Marius Müller, leiere av omkvarvestaltene, at lente og i kommunene avmarka og at færast tøyma fram vid Kile og i samband vid utbyggingar. De tror jo søtte mittelanna.
1: Trøndsen vi om at vi nøyest av bojartatta estene, at vi har så ølja størst lente som fer til setjus av bygging, og det teker nesten alt lente til oss.
2: Vi mangler seg lentesatlene og skrasetting av okra nottere, som så kan eisne komme som et le og i okra kono atlan.
3: Det er også så er områdende at man varvveiter til økene som ligger oppe av avene.
0: Vi fratt i eisne og i æresending at andre avisk krøv vil ha sett kommunen i samband med utbyggingar av landet, men at naturefriingarloven fra 1970 kommunen en avisk hjelp, to i samband henne jo avisk natur i øke fria og kunne ikke tekast til bygging. Og i hese sendingene legger vi dent av til averskan som vinner løyve av landet hever av nottjore, løyvmarkfeltet og truvna kjøfeltet. Nek virksomhet kring landet og i flere føron tungt vinnervirksomhet, stedsett og i bygden øtje, vi nekvån setjusen og vanligjon felkaløyve. Nøkker døme om hetta det store havnaleie og kjipasmian og i havn, Væren Pelagic at førere, Hausbrun og Onnervirke og i Foglafyrre, Vinnelia virksomme fram vid Sjåvarmalanon og i Ronavøyk, og Vinnervirksomme og i Klaksvøyk. Et nu fyrstjevinna og farmavinna krevja nek bridgeplås til skip og plås til stårar virkes og gamslebygningar, men som bridgen lonjast kvarver meira fjøra, og tatt vi tung vinn i økjer trunavren ikkje alltid og i hasade. Nek fer eisne av byggjevirksomhetunum i Føroyum og her bygt verer, kvarver alla tøyina et sinter av nature, tøy hus, bygningar og veier krevja pluss. Kvæð halda arbeidsgjevarar om nature markfeltet og nature verje, einsporninger som vi seta i sendingene i dag.

0: Vi flere havna løg kring landet hava borgarar mengan karst om at vinneløyve, særlig skip, hava hildene kvang geng. Og haldande kærer om geng fra skipen høtte i 2018 vissar at fela i heimafrier var stona. Fela i var stona vi tog i endamale at verja heimafrien og luftskøskene tja borgaron og i måte avnøyvare og skægeligare ljós og luftdolching fra skipen som skriva vær. Trina Esterøy, forskvinna i Heimafrie, var vi fra første dag.
1: Heimafrie var stående i en desperation, så følte jeg for fri. Det er jo nok og det. Og det viste seg, det var lukket som et arbeid som får i gang i 2016, her som jeg selv var i barsel, og jeg fikk ikke kvult kvart om det er en eller om nåttene. Og jeg var nøyest at grannene kommer til å se meg trobleget. Det var lika som en starskott här som det var. Vi får ju milaner, vi åker troblägga och helt i akkurat som att det här är ett problem som folk bara inte visste av och som socialt kunde lösas till åker omkvar som inte lika kunde blöva. Så det var att veta. Men det visste ju att det var inte lätt och det visste ju att det var problem kring Atlante och tog blev det till en avgör om att nästa steg var att stanna i fäll.
0: Fölkene som stånar och heimafri vänder sig till kommuner och omkvarvistovna att bya om att få trobeläggarna löstar. Och ta anke hente vänder de sig beinleis till landstyrre. De finge eis nu ser kön att stäffesta att ljoddolching och i föreskån haunon kunde skia hälsorna till fölkene.
1: Jag minns att landslagnen och på veje ser lagnen och i omkvarvistmalon. Stäffest är att detta var inte livet lojkjende som folk levde under. Og tog gjør det en omkvarsmyndelager og helsemyndelager hver og vi at dette var et problem som måtte løses. Men vi møtte bare motstå fra omkvarsmyndelager nå.
0: Hvor?
1: Jeg synes vi at på et hverandre tørspunkt og gossersøsner som vi fikk å vite, selv om det var kærkommet at folk stod fra, så var myndelager og kanskje føringer ta, selv om det bare tog gjør seg igjen. Vi var ikke vann vi at folk lukket som sette seg opp imot vinnene som det ble sett så snart skarst opp, som om vi var vinnefjensk og vi ville vinnene ytla. Det var slett ikke endamålet, og det var heller ikke det som vi yngste av vi måtte vinnene. Det eneste vi yngste det var at følte jo at føreren fikk og livlige karmer og liv under.
0: 1. januar i 2022 kom en kommunal regler i gilde om Hamark 4, hvordan jeg var geng, skip kom til halta og i havnen noen. Og i ettermeting av kommunale reglegjerne som Trina Esterøy skriva i vegna heimafri i september 2022 nevnte hun, at bare nøyjan dier djinker fra tøy at reglegjeren kom i gilde til hun var broden. Hetta var ta russiska skipet Jan Tarni la ui anen hun ui seijan samtøver og helt geng som nerva i tei ui boe ui uibonon nærhentes Norrhavnene. Arne Framanontan hadde folk i Runavøyk, Anenon, og Øyrarantjon og Signabø kast om samme skip. Mian skipet la i Anenon i 2020, be av virkende borgerstjåren i Klaksvøyk, Signelt Johannesen, om en ljåkanning i Øgnon. Og ljået var 16 decibel og man fire hamarskje. Jan Tarni la eisene ved Nudje Bridgina i Havn i 2020 og ta hver samme skil, Heimafrier fikk kærer fra Føltje, Beie og Arjun og i havn om geng fra skipenon. Jan Tarni dømi om eitt av flere skipen som heva hilde geng nær hentes bostier Øtjun.
1: Trubla som vi har som skipen til det var atventande. Det kom inn atro og tals hef vi kjente skipet kring Atlante og det blei kliong for hver efter det kom inn. Og så gjør man kommunale reglerna og ui hef som togjerskain og mian hun i virkjen. Ja, men så kommer skipet inn og åregvar og du gjerst hans vitt det, kjalt om du stafes at skipet larmer for ytla, så hef du onga avleggar.
0: Og til at brot av kommunale reglegjerne ikke heva avleggingar visser, hever Ørstkjemla teg og i heimafrie, tog mengan heva teg som virkjen og i kjølbottnum fellesskapet kjent seg som kjølvan etterlitsmyndleggan av Øgjennom. Til kan ikke være rett, helder Trina Esterøy, som tar fegnast om at betar i det fremtid.
1: Det som positivt og gjøtlom, det faktisk det at vinnan kjølv hever gjørsnager og avbøter, og hauna myndleggen i summen føren og kom mer og mer av vi, og tog noen ting til sønn, og hava gjort her opp avbøtene, særlig at han først ikke flåten. som til dømes til jeg stretcher veier, til hver en prosess på en heiland det, her som det lå jeg fjør noen alarm en heiland det, og det til mer vidende ikke nær.

Tei strui som hava vere mellom borgarar Øremegin og vinnefyrdøkker og kommuner Hinemegin standas det av at folk og vinneløyv krevja nærum sama plås at vere av. Borgarne sida spornartekn vita omkvarvislige og truvnavarlige borardiktene og ikkje akkurat til boskaparlige som oftast vere nøyt at mata gongtina og vinneløyvnån og samfyllanån annars. Som vi har hørt

0: At det var sendt inn til Nodjar under Trøste som Oni Arke leie til Rattes, og at det var tre pastor.
1: Og til vi ber atter vi skrønne løsningen og tøyndenen for å vite sendt middags tannløyke.

0: Norge miste MSC-godkjenningene og sjekket av føreske tjavøyene av Longo og i toskafiskeskapene vi hodje. Henta vøyene tjekk vi med i eisestillemelen om nullvøyene etter Longo. Husa som er fiska vid tråle varvått i himvegen sina MSC-godkjenning.
1: Det var tasken som var årsøkken til det, ja. Og jeg har til har vi mist en rikve av husa i svinsen, kan man godt si, at man vil fokusere på personen tørst. Det er bare å tenke til at hvis stånsmøtingene ikke er rett der, altså vi tar jo stånsmøtinger som sier at langkene er et eller annet fyrer, så vil hun blande på i et husfiskar og hver eises blir okkur døytjå av fiska hus, og vi fiskar ikkje husna, vi missar med seg. Alt det er at vi er for vana litt grøya frak hos førre grunnene setter saman. Enda for at jeg leser okkur så fastan og gjøtlån, at anki blir med seg.
0: Bjartni i skalun i sjolvor øyna fatrunnen at omsidigar atlanene vi vøyre reglån som fiskevinnan, manningarfeiløyne, fiskefrøyngane og politiska skipanen samt oss om i 2019 og som utlodingen av fiskedøven hefur vært grunda av kvørst og er sjøyan 2021 og i kossu er av papphøyrene. Han hefur framvist sætti i arbeidsbøysnum atlanfyr omsidigar atlanene og i utvarstøyntnum av middag i Joar segir han er semjan om hana for frisjeite Longo i 2023. Ta Dennis Holm i tavar landstyrsmjavur i fiskevinnemalun vegna og en bra fangistlöv og tjataskastolnum minka i fiskedeatale fyrir 2024 vid 20%. Tuschel gjorde landstyrsmjavrin et ekvisitt undantak fra vøyreglene og sigur er fiskedeatale kvarset skal hakka eller lakka vid møyra enn 5% om året. Nu vil det samme omsidigar atlan ettermett vid tøyfri eia at alt sjåa havkrasjingar fredagskaperen ISS skal godkjenne henne. Med den andre tida en fortsett fyrir MSC-godkjenningene. Men Bjartni i skadon sa lute til nekker ettermetting.
1: Ja, det var også veldig godt uten til å si at hun er i gang til å være ettermett. Men det er ikke vondt å vilje. Vi er på spørsmål, det hender ikke løten.
2: Sæi Bjarni Skálun reiari og limur í arbeiðsbørtsnum at hann fyrir umsýtingar atlanina. Ingolf S. Olsen leið innslagi til Rattis. Og í gjár var 106 fiskideyr eftir í bølgju 5B. Høstdegin var 288 fiskideyr eftir. Og í bølgju 5A var 1223 deyr eftir í gjár. Góður 5 mánar eru eftir av fiskjaárnum. Arbeidet vi badnaloven helter fram, sier Barra Lætjene landstørsmæver vi pedagogbleie, og det stender eisne i samgång og sjalnån. Oppskått om badnaloven er anerkjent til høyringer i januar, men oppskåttet kom ikke i tinget til løgningsvel var skrivet ut. Sambart oppskåttet noen skulle loven komme i gilde 1. januar 2028, men tvergreiner skulle ta komme langt 1. januar 2028. Enda maler vi lovene er at trygge bedre sammenheng og samstarv i tjenestånd til bøtten og familier, særlig og i timeomføren her oppgjøngene er å sammensette og omfatte flere enn ett øke. Brestje fortsatte råherren Antti Burnham hever tilnemt Wes Streeting til Nudjan Verjumala råherren. Streeting var av vår helsemala råherre, men leier fra seg i maimanna og sier seg ikke av å anlitt å ta hverandre fortsatte råherren Nunkir Starmer. Streeting sier eisene at han får å stille opp til formansvalg i Labour, men gjør det sattende av ikke å bjøre Burnham av som formavur. Miata van Bulle sett som nødgjør orskamala råherre boi skrivstofan til fortsattes råherren fra Ujjar. Longe nu mittel anna greit at fyrverande leieren i Labour, Ed Miliband, verur utanrikes råherre, og John Healy verur nødgjør fortsamala råherre. Healy var verjumala råherre med leie fra seg i juni, og skolsette taverande fortsattes råherren Kyr Starmer fri at jeva breskoverjene og luttla jottan. Forsetten i Nicaragua, som sitter fjorda velska i sutt, sier at vel verer omgant og atter i landet noen. Her tar kunne røyne at ivertaka stjøttene og taka valde, sier Daniel Ortega forsetten i røvesynet sunnedegjen. Først er det gamle forsetten, har vi sittet i embetten siden 2006, og vært eisende forsetten i 80 år noen. Forsetta vel skulle de etter atlan være i mye amerikanska land noen neste år, men vi avgjørende til Daniel Ortega er om overleggende for politiskere motstøve og velstrøye minka gir nå. Ortega helder at USA røyner å takke valgte i landet noen. Under kolveltingene under 1924 var Ortega vi til å fettle støttene som USA stod leier. Amerikanske forsetten Donald Trump har nevnt Ortega som en einareis herre. Kvassar utfinningar hava veri om

0: Alle i Nicaragua i 2021 tog oss teka syrte fire at most av folk bæg i politikket og vinnerløyve var fangslet. Og i fjør tilnemte oss teka konusyna til samforsetta og langte forsetta velskei til 6 år. Tjunene styrra i røynte ver i Øtlandlanden, eisene rattaskibanene og herrenen. Man har rett under rei til Este hever skolsett han for å gjøre landet til ene reie. Og i 2018 var det mer enn 300 folk drypen, da fortsette en bare nyer mot Melleskonger. Ukraina har gjort avtale ved Bresko BAE Systems om å framleie et av tære våpnen i Ukraina. Avtalen kan slå av fire at Ukraina kan framleie flere våpn som snigiven utenlands, skriver The Wall Street Journal. Flere verjefellesskaper har omrøtt at sette gongt av våpnet framleisle i Ukraina, men bærsnekre feir smerre droneframleiere har framtettet i verset. Ukraina vil ha førleikene at framleie og varveite sin egne førleike, sier Giles Ambrose fra BAE Systems ved The Wall Street Journal. Avtalen har omrøtt siden 2023, sier han. Fyrr og hese måneder noen tog seg amerikanske forsetten Donald Trump eisne om at lete Ukraina bygge raketter til loftverjeskipene av Patriot. Og i syste vike sier franske forsetten Emmanuel Macron eisne at Ukraina kunne bygge Aster-rakettene og æra utgjør. Og så vi der hjemme og videre kom til vevervannene. Låt til frukslåt av utnerinje, 38 meter om sekunde, og sølglåtar, og i kveld løydelåt av utnerinje, og i natt vestan, samt 3 okkurst ele, hiten 2-16 sti. Og i morgen, løydelåt vestan, minjen 5 meter om sekunde, samt 3 okkurst ele, 17 parsen av utnerinje. Om kveld, låt til frukslåt av utnerinje, 38, om nattena frukslåt til fruskanvind av utnerinje, til 5-20. Det blir samtrige og ela vever og måtte modne regn hiten tutsje til 15 sti. Vi tar vi det med landet hårst at ela utgjør som i flere år er velia botten i estan 4-0-søydena, ver nu tidsjen opp etter vi gjørst for å rota økje, sier Johanna Lava Køtlund, stjåri i fyrun. Ein MSC-godkjenning er alt og lyde verdig til at vi skulle legge okkur pura fløt for å få henne, sier Bjarni Skalun, reiere og ein av fatrenen at omsidigar atlanene. Redaktør i det Frans Jensen, tøkninger i Kari Annanberg og i utårstående Sikron Brent.
1: Gjærefører. Kistan vi Josefino Ström, vanliga nämnd Nina, född Nybo, atta ur häste, bosittande i Trondjesvaje, färur kapellunon och Soröjar sjukruse, mikokvalde klockan 18. Järaferin färur ur tvörörar kyrkjö, höstdagen klockan 13. Minneskava kan lätast hästs kyrkjö eller tvörörar kyrkjö, konta och i penningastånden. Solbjörg Zachariasen av Arjun fyrir gravar ur Philadelphia og i havn mikudegin klokkan 13. Tei u vilja minnast Solbjörg kunnu leta lindinne eina gavu, konta og i peningastónun. Ruth Olsson, atta av tvörare, bosidande og i havn fyrir gravar ur Ebenezer frugjadegin klokkan 13. Tei u vilja minnast Ruth kunnu leta frutjararbeinun og i Ebenezer Anna Gavo, Konta i Bedjebanka. Linda Jakobsen, Atta ur Kyrkjubø, bosidande i Veilby, Risko, Fyrle Gravar ur Kyrkjubø ur Kyrkjø, Leierdagen, 25. juli, klokkan 13. Og så Leina Kunjer, Arctic Young Chef, Norrlenska kokkakappingen fyrir ungar kokkar og lærlingar, Vir hilden den 22. august. Søg meira og melda til av www.a-i-c.fo.

0: Vi har då Coldplay Sinja Paradise.
1: Det har vi med sangen vi fra, så har jeg rønnet videre rundt rom til det som bjør seg frem, og det er ikke mye for at følt bak i det siste løte.
0: Ja, ja, jeg vil si, vi kommer til som vi ringte til, eller som jeg ringte til akkurat nå, jeg ganske mye kjelt av Sinter, og jeg har meldt av dødssønne til, men hun har nok Sinter under, ja, aldersmarske som er for i kappingsen, ikke tog, vi har nok aldersmarske også, men man skal jo gjerne kjenne av Sinter, Tom Legg.
1: Nu
0: så, men vi har vært, det skal lukka sies, vi har sånn ena.
1: Vi har funnet en, ena jøkkenen.
0: Men mangler fremvis en, så syste chanser at sende inn her 22400 nummeret. Ikke tog her, det også nummeret 3, som vi får ringe av, men skriv endelig. Man vet aldri, det kan man ringe folk opp, og så hadde jeg miskjelt det helt at jeg skulle bare sende sms på og skrive navnet, og så var det vi i kappingene, men det altså for jeg meldte seg til at lottak og i det verre kappingene.
1: Ja, og det jeg synes så vi som som å føre når folk kom til å finne løt, så ja, men nu kunne det ikke. Altså, det er jo bare sånn som det er.
0: Det kommer reisen for, ja.
1: Så vi får ringe rundt, hvor gjør det?
0: Det gjør vi, og i midten så hører vi noe av det her stegleie vi Bebe Rexa. Jeg synes han kan ha One Day.

0: at det var Bebe Rexha og sangeren One Day. Og i mejan, vi da har den her sangen, så har vi ringt til två personer som har meldt seg til kappingsene.
1: Ja, og de skulle gjerne være i djøkkenen. Det der?
0: Ja, skulle vi spørre om Kristoffer er vi akkurat?
2: Ja.
0: Ja, Kristoffer, du ringer deg av Tofton.
2: Ja.
0: Er veldig godt av Tofton i dag?
2: Ja, det da.
0: Akkurat som det eisen her i havnene.
2: Ja.
0: Ja, og først, og Rekve eisen vi akkurat?
3: Yes.
0: Og hver i fargen til hos datter, Rekve?
3: Det i havnene.
0: Du eisen i havnene, ja, og først.
3: Yes.
0: Og kanskje anker kjenner røttene til deg etter, du hever nemlig lov til i kappingene før. Ikke?
3: Ja, ja, ja. Jo.
0: Men hvordan Jack?
3: Ja, Jack er ikke godt. Det er bedre spørre.
0: Ja, nei, ja. Det er for å vite, ja, hvordan spørre jeg ikke at det går etter vi?
1: Eifen, han rødt, for han stender klar her vi i pulten, og jeg har alltid at vi kunne smått hver gang. Minnes ja. Dit hvordan kappingen, eller har dit lurt av vi og vite hvordan kappingen er?
3: Ja.
2: Ja,
0: ja altså Rekve, du er jo prøvende for, så du kjenner reglene. Og Kristoffer, jeg forklarer deg i telefonen med Janne, men bare for en gang ordet skilt, så alle lurt herne kunne fylle vi i eisene. Så snurte det seg altså om Europa navnet til oss aller først, og Kristina, hun høvestommer til oss, så hun fylte vi før at hun først til Europa sitt navn. Og da man har røpt navnet, så slipper man så at gita hvem sang talen om. Gita man rett, så får man et sti, og vi får vågjøre til neste sang. Om man gita skreft, så slipper hun at gita, og hvis vi han så heldig ikke klarer gita det, så halter vi fram, vi ser man sang, og hva er det ikke mer av tonelagene, og så han vil lagt deg å kjenne.
1: Og vinneren, for stedet vi noen gavkorser fra FK.
0: Ja, 500 kroner, latt kjente kroner. Så jeg halte vidt færre bare gongt, hvis tid klarer. Du klarer?
2: Ja.
0: Og yes. Først, ja, men så setter vi et første sang i gang til. Jeg må lykke å si at en av dere hever utvarpstålige lysene for herfra, så det er slære jøkkenen. Så dempa utvarpstålige lysenter, så vi kjører det etter jøkken til fannet. Her kommer altså første sangen.

0: En tu cuerpo pa dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena. Macarena.
1: Ay.
2: Hada vær sendi John Sommerbeite, Eifin Jensen og Kristina Sundstein løtte til Rettus.
3: Jackerin og i kvöld 300,000 kroner.
2: Og til åker rett vi 200 klokkan 3 før jeg sendes under av blanda i en tonelage. Og jeg lager fyrir vi Roxette og sannsynom The Look.

Det må ha vært omettelig lattet, da jeg sier høy jeg gærer komme, jeg så vøker grågærer som nå standa som minne om avgryttene og donaskap til forfeder nokkeren.

0: Det er nok langt i øynene, og så ikke langt ut i september, og det er nesten hestfeien, og en annen her er det forsvunner. Så til å ta denne sesongen er langt, bare enn i enda nå, og nå er det langt i begynnelse til at de kommer, så bare kommer om postene, så det ut. Men utlendingen blir eisen kommer om til måneder, så det er ikke postet.
1: I er norra fyrir kunne vi gått suttje utlendingar òsni og ikke hava råttje om veteren gjerra tid òsni til anker de her sore.
0: Ja, det gjerra gjerra gjerra gjerra gjerra partvis, kanskje ikke så stor mån, men lønns ta i nutjar gjer. Ta folk fortellinga opp fremma på skipana òsni, altså italienare og asiatare og sånne, ta har opplevd seg at bolka koma skil sorena til nutjar salg.
1: Ja, vi har funnet en sang som øyter Soderøtja Dodelbokse at rundt og prater til åken er vi, Mangs Paule, hva heldt du om det og om han?
0: Jo, vi hadde det en fin sang jeg lukte
1: etter. Og en høskende sang er at det er rundt er vi.
0: Ja, det er
1: fast. Ja, for inn oss og slett, Mangs Paule Vest. Takk for at vi kom til å slå på trøyen, kjødder morgen.
0: Ja, takk for at vi pratet.

0: Tar det var spalt i sår flere per Dodo Box, og tar visst du hva etter Sunko og Ørstu om, tar etter Gjerdo Handan Sanchen om det vakre Suter Ø og At og Arren vidt til at og Handan Ai, ja, så prater vi jo vi Magnus Paula Vest, han Trun av Løyere, og i Vox Kommuno.
1: Sommarmorgon.
0: Og i fjør, vore forsvar lijen, så gjerne at 17. Hømsbardeie enn deie. En så kjast løyder av krøy noen,